Kuto tianze alu longkano gala zed isi. Dere yewek kun derek ansi Wood Buffalo National Park a ye dere tini di lesa a year dere kun lu nete Highway 5 a year tini di le year sa kundek an hadu a ye I sa ha si a ye 5 kilometers snilo hadea ye tung kun dik ansi a ye hanyu dri hanyu tsend a kundarek ansi ba diem elo hadehuli